0: gidan biki.
1: Kaji wani sabon salo daga Hussein Danko. Wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa laƙabi da suna gidan biki. Yana ɗauke da tada-tadan waƙoƙi masu sanya zuka.
2: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi. Hakkin shi kula da sirri shi duk karfi.
0: Gidan biki ya auci sabon kundi na Hussein Danko. Mai waƙar basaja. Za ku iya samun sa a kasuwanni da ku yi ɗan tebur-tebur ko kuma ku kan tsaya Apple Physical Center kasuwar Abawan Mai Kano ko kuma garin Bawaya kamar haka 08:00-09:00 gidan biki yana nan a kasuwa.
3: موج بحر القاف وحنيت راسل قلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد متشابه.